0: 大面积的大幅度的加征关税，后果非常严重。
1: 俄乌双方的一些核心关切给它抽取出来。
2: 菲律宾政府在近些年来不断的炒作中国威胁论，
0: 中美之间有机会坐下来进行磋商。
3: 以岭药业新闻今日谈，每天晚上6:30凤凰卫视资讯台，
4: 周日五星影院。
5: Enkä myöskään pidä siitä, että minut leimataan juuri naistaiteilijaksi. Olen taiteilija.
4: Ta, 曾被世界遗忘.
6: Te ette kaunistele. Välillä siveltäminen jälki on jopa, kun sitä tutkii yksityiskohtaisesti.
4: 而他却正当年华.
7: Saan käsitellä kihlattuni.
4: 心碎之后，他画出了更好的自己。海莲娜画布人生，11月1日晚上9:15凤凰卫视电影台。
3: 凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，解读国际大事，新闻全球覆盖。